povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaćeva se Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, trg Šehida, gradska bina od 20.

povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, Trg Šehida, Gradska Bina, od 20.

povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, trg Šehida, gradska bina, od 2.

Slušajte radio Bosanski Petrovac. Prva godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom Dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na Trgu Šehida. U 18 sati

povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Sheila Zonić. 14.9.2026. godine, trg Šehida, gradska bina od 20.

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komadanata kod općinskog načelnika.

povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, trg Šehida, gradska bina od 12.